0: leseding dumela. Hi. Hello.
1: Hello.
0: Khotso mme.
1: Ke ntate tshu.
0: Ke aphela mme wena okay? Leseding FM mo yeng dumela hi.
2: Ntate.
0: Ntate o letsa okay?
2: Ke ga ne re tshuso.
0: Hello ntate. Hello ntate. Hello. Hello.
1: Ha teng le tshuso le gae?
0: Re aphela ntate o letsa le kae?
1: Le tlo le fola ho ya ntate di tshuso ka mo le ka mo ka fola ho ya ntate.
0: Forsberg, he o etsa la jwang Forsberg?
1: Forsberg ya ntate di tshuso.
0: Hey, ka utla Forsberg, bua le
1: nna. Eh ntate di tshuso, ke kopa tshuso ka ID ntate di tshuso.
0: Ha ona ID.
1: Ba botsa ba ntate di tshuso. Mo a ka ene le motho ka ntle ntate wa ka ene le motho ka mo se wa ba sala le ba le ba le. Ke ba ba ho le ba se tsi tsi ka nnete ke ba di ka kupi le ba ntse se a ba ba ntse ntse ntse tsi.
0: Ntate wa ko Afrika Borwa mme wa ha o tswa o tswa ka Lesotho.
1: Eh ntse tsi tsi mo ka ene le motho ka Lesotho ntate tsi.
0: Mhm. O le modika e hona jwa le mmna.
1: Ke bona ke mo fogile ya ntate tsi ntate tsi ke tsi.
0: Alright, ke le bomshimane mphedi nomoro tsa hawe ka moka tsa mohala mo Forsberg. Nomoro ya hao? Ke mang?
1: 75.
0: Ah, ipita ape 0
1: 073
0: 073
1: 55
0: 8
1: 76 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
0: kate mono wane so ufihlela ufumana mangolo a feletseng a utla Samuel eh yeme hona temono ke a mkitse ke ngotse mono re Samuel ke nwa hana ID me o se aina le mosadi Jwale le phela jwa mona Samuel o sma ID sona le mfumahadi
1: and the picture le dipo tsa tshimo le ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ke ka tobe tshikele mo le le kholo le mo le ka tobe le ntse tsho ba le dipo tsa ya le dipo
0: okay boy ke le bo ntate ke le bo mona fela e bi mamela he mona Samuel mamela ntate thuso mamela ntate thuso besi ha yeme hona temono jolo ka o le mona o ra so hlonono fatswe ka ngwana ha hle yeme besi eno e la tambana wa utla papa ke o hloye mi se besi eno yeme ntsi
1: yeme la ka nika fu ho le ditse
0: ke ke fit se taba tsa hona jwale mshimano wa ka utla papa ke le ba mona ka moka foris berg eish ke sono bana man o re tshwere dintho ka ofela di inside ka ofela empa wa sokola bathong lona mona home affairs ke ya kopa hle banna ke ya kopa hle bathong ka boikokobetso re ya kopa re ya kopa a ke le ba mmameleng batho bana le utlwisise taba tsa bona le seke la ba dismissa fela ntshwarele ka o sebedisa sekgowa mona o le seke le seke ya ba motho se le mo dismissa fela hai tsa mo lata mmao tsa mo batlang tatao eng a se belief hle bathong asabli fa alikele ba mamile mbona ona lo a gauteng mane ba ne ba moqhala ngwana ba 18 years ha se di hlaletse televisioning ka so mo ka mona ka bo Orlando tlo re tlo thusa eng re tlo thusa jwa le ntate a tshwereng home affairs ha le mothutse game ona nkuwa a isiwa from this office to that office from this office to that office ha re skera itsa ndalo ka batho ba borona ha re ke re ba mamile o se ka nka qeto wa mojaja please o skwa mo ahlula ha fika ba mo ahlutse ona o sa tlile o tlo rutena yena o sa tlile ha pe o tlo etsa tjena please ke a kopa batho ba batshohle ke a kopa tshaba sa rantso ha a korano di mela tsane ka ba palapine ngwe bitswang di se di rata e re na kongwe le motho la la

0: ka mona ke iko kobesa ke iko kobesa ke iko kobesa ke iko kobesa ke iko kobesa ye a ke fitla le bo siwe ke tswa matsikela
1: ha o tswa mo o tswang e bela o tsebe ga o se o tshwana le bo hune jena o le le kaota o isupporta o ka nagana na gorang